0: Venga, ¿sabes algo que disfruto durante el día? Es mi rico Tetadin, porque los rituales de todos los días también tienen su propósito. Y durante 40 años de historia, Tadin elabora cada té con cuidado para acompañarte y llenarte de bienestar en cada momento. Sea una mañana tranquila, una tarde de charla o una noche de descanso, tú disfruta tu Tetadin calientito o frío y convierte cada sorbo en un momento especial. Tadin Chi, dale sabor a tu salud con Tetadin. Visita tadin.com para recetas y más información.
1: ¡Wow! ¿Y todo esto? Estas pantallas, la comida.
2: Todo para el partido, pana.
1: ¿Con qué te ayudamos?
2: Con nada. Me ahorro $1,000 al combinar mi plan de servicio móvil más internet con T-Mobile. Yo invito.
3: ¡Gol!
4: Aquí para anotar en grande con T-Mobile. Las familias ahorran hasta $1,000 al año al combinar internet residencial 5G con 4 líneas en el plan Experience Beyond. Comparado con las tarifas regulares después de una tercera línea gratis en el plan Experience Beyond con el descuento del combo de internet vía créditos en la factura mensual con el descuento por autopago. Los créditos se suspenderán si cancelas líneas o cambias de plan.
5: Oye, Ramiro, ¿con quién tienes tus vehículos asegurado?
6: Con Freeway. ¿Por qué?
5: Pagamos demasiado por el seguro de los carros y nos queremos cambiar.
6: Mira, Oscar, llámales a Freeway. Nos ayudaron a asegurar los carros y nos ahorraron bastante dinero. Las tarifas empiezan desde $1 al día.
5: Eso suena bien. ¿Tienes el número para llamar?
6: Es el 1-800-836-4441.
5: ¿Dónde hay oficinas?
6: Freeway tiene oficinas aquí en Los Ángeles o te pueden asegurar por teléfono. Llama al 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
5: Gracias, Ramiro. Ahorita llamo.
7: Freeway te podría asegurar desde $1 al día. Así es, desde $1 al día. Por más de 35 años, Freeway ha asegurado a miles de clientes y les ha ahorrado cientos de dólares al año en los seguros de auto. Llama ya y vea cuánto podrías ahorrar. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Visite freeway.com. Freeway, driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
0: Hay muchas cosas que tienes que soportar, pero lentes, no. Siempre has querido hacerte LASIK y ahora Laser Eye Center tiene una oferta increíble. LASIK desde solo $59 al mes por ojo, con cero de enganche y cero de interés. Deja de batallar con un par de lentes para ver y otro para leer y hazte LASIK ya. Sus cirujanos expertos usan la tecnología más avanzada y segura disponible. Agenda ya tu consulta completamente gratis para LASIK, cataratas, carnosidad, ojos resecos o cirugía de párpados. Además, ofrecen financiamiento fácil. Allí tu trabajo es tu crédito y no comparten tu información con nadie. Agenda tu consulta gratis ya. Abren los sábados, hablan español y tienen clínicas cerca de ti. Llama al 888-376-2727. 888-376-2727. 888-376-2727. O visita lasereyecenter.com.
8: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores. 1-800-636-3636.
9: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
10: Estoy en la escena del choque.
9: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola, soy Sandra Peña. Oferta exclusiva. 20% de descuento en el paquete doble del nuevo detergente líquido en Sueño en Costco. Solo $13.99 hasta el 9 de agosto.
3: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.